samo u vadru, ama dan si tvoj. Čemu sim red, mogi danim drug. Lucak čuknit, si hvarul zda si tvoj.

0: Pusment Trenne Bus.
1: Suims da shenze, fikri atsaze. Da isev sev da vet khov akhmaze. Ra la la za suims. Ra la la za suims. Suims da nutu.